0: Habari mpenzi msikilizaji, na karibu kwenye matangazo ya idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torekie. Tunakutangazia moja kwa moja kutoka jijini Ankara. Matangazo yetu yanakujia kupitia satelaiti kwenye mitabendi 16 kHz 17,780. Karibu uwe pamoja nasi kuanzia mwanzo hadi mwisho wa matangazo yetu. Hii ni idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torekie.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.

tuhuma za hivi karibuni kwamba Israeli imetuma wanajeshi wake huko Somaliland ni maendeleo ambayo yanahitaji kutathiminiwa kwa tahadhari, kwani taarifa za kiintelijensia ambazo ni vigumu kuthibitisha zinachanganyika na kauli chache zilizotolewa na wahusika. Madai hayo yanategemea kauli ya afisa mmoja mwandamizi wa Somalia. Wakati jeshi la Israeli limekataa kutoa maoni kuhusu swala hilo, utawala wa Somaliland, licha ya kukanusha kuwepo kwa kambi ya kijeshi ya Israeli katika eneo lake, umekiri kuwa Israeli inatoa mafunzo kwa vikosi vyake vya usalama. Kwa hivyo, ni muhimu kusisitiza kwamba taarifa zinazodai Israeli imetuma kikosi cha wanajeshi 50 kwenda Somaliland bado haijathibitishwa na vyanzo huru. Hata hivyo, maendeleo ya kidiplomasia ya hivi karibuni yanaashiria kuwa kile ambacho kwa muda mrefu kimeelezwa kuwa uhusiano wa siri kati ya Israeli na Somaliland hatua kwa hatua kinaanza kuwa wazi zaidi na kupata mfumo rasmi zaidi. Kipindi hiki kinakuletea uchambuzi wa Dr. Khan Devejiolu, ambaye ni mratibu wa taasisi ya ORSAM kwa upande wa Afrika Kaskazini na Mashariki. Mtangazaji wako ni mimi Ridha Korongo. Karibu. Kutambuliwa kwa Somaliland kama taifa huru na Israeli kulikofanywa mwezi Disemba mwaka 2025 kulichukuliwa kuwa mafanikio makubwa ya kidiplomasia kwa upande wa Hargeisa. Kwa Somaliland, ambayo imekuwa na uhuru mdogo kwa takribani miaka 35, lakini bado hajatambuliwa na jumuiya ya kimataifa, hatua ya Israeli ina uzito si tu kama ishara ya kuungwa mkono, bali pia kama maendeleo ya kimkakati yanaweza kuwa mfano kwa mataifa mengine. Kwa hakika, uteuzi wa balozi wa kwanza wa Israeli huko Somaliland mwezi Aprili 2026, pamoja na kuanza kwa kujitokeza wazi kwa mawasiliano ya kiusalama kati ya pande hizo mbili, unaonyesha kuwa uhusiano wao umevuka kiwango cha kidiplomasia pekee. Mtazamo huu unaimarishwa zaidi na kauli ya waziri wa ulinzi wa Israeli, Israel Katz, ambaye katika mkutano wake na rais wa Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi ama Iro, alifichua kuwa pande hizo mbili zimekuwa zikishirikiana katika operesheni mbalimbali nje ya macho ya umma kwa miaka mingi. Kwa upande wa Israeli, kuimarika kwa uhusiano na Somaliland kunatokana na mazingira ya usalama katika Bahari ya Shamu, ambayo yameendelea kuwa tete. Kuongezeka kwa mashambulizi ya Wahuthi dhidi ya meli zinazohusishwa na Israeli kufuatia mashambulizi ya Gaza kumefanya Tel Aviv kupitia upya hesabu zake za usalama kuhusu mlango wa Bab el Mandeb. Aidha, kwa kuzingatia makabiliano ya moja kwa moja kati ya Israeli na Iran katika kipindi cha karibuni, pamoja na mijadala kuhusu uwezo wa kufanya operesheni za masafa marefu, juhudi za Israeli za kutafuta washirika wa kuaminika na vituo vya mbele vya usaidizi wa vifaa katika pembe ya Afrika zinaeleweka kwa urahisi zaidi.

and Mohamed Yusuf Ali aliyekiri kuwa Israeli inasaidia kutoa mafunzo kwa polisi na wanajeshi, huku akisisitiza kwamba haina kambi ya kijeshi nchini humo, inaongeza uzito wa uwezekano huo. Aidha, madai kwamba Israeli inapendelea kutumia wanajeshi wenye asili ya Ethiopia au Afrika, ingawa bado hajathibitishwa, yanaweza kutafsiriwa kuwa sehemu ya mbinu za kiutendaji zinazolenga kupunguza kuonekana kwa shughuli zake. Hata hivyo, kuongezeka kwa uhusiano wa kiusalama kati ya Israeli na Somaliland kunaweza kuwa na athari kubwa si tu kwa uhusiano wa pande hizo mbili, bali pia katika mizani ya nguvu katika eneo zima. Kwanza, serikali ya shirikisho la Somalia haitambui uhuru wa Somaliland na inaona hatua zinazochukuliwa na Israeli kwa ukiukaji wa mamlaka ya Somalia. Hivyo, kupanuka kwa ushirikiano wa kiusalama kunaweza kuzidisha mvutano uliopo kati ya Mogadishu na Hegesa. Vivyo hivyo, kwa kuzingatia uhusiano unaoendelea kuimarika kati ya Ethiopia na Somaliland pamoja na juhudi za Addis Ababa za kupata njia ya kufikia bahari ya Shamu, haiwezi kupuuzwa kwamba mtandao wa usalama unaohusisha Addis Ababa, Hegesa na Tel Aviv unaweza kujitokeza wazi zaidi katika siku zijazo. Wakati huo huo, uwezekano wa uwepo wa Israeli huko Somaliland unaashiria kuwa ushindani wa mataifa na wadau mbalimbali ambao umeongezeka katika eneo la bahari ya Shamu katika miaka hivi karibuni unaingia katika hatua mpya. Tayari, eneo hili limekuwa kitovu cha kimkakati ambapo mataifa ya Ghuba, Marekani, China, Turkiye na baadhi ya nchi za Ulaya yanaanzisha mifumo tofauti ya usalama, kujenga kambi za kijeshi na kupanua maeneo yao ya ushawishi. Kuongezeka kwa uwepo wa Israeli katika pembe ya Afrika kupitia Somaliland kunaweza kutafsiriwa si tu kama juhudi za kujenga safu ya ulinzi dhidi ya Wahuthi, bali pia kama sehemu ya mkakati mpana wa kuzuia kuongezeka kwa ushawishi wa Iran katika eneo hilo. Kwa kumalizia, ingawa madai kwamba Israeli imetuma wanajeshi Somaliland bado hajathibitishwa na vyanzo huru, ni wazi kwamba uhusiano kati ya Israeli na Somaliland umevuka hatua ya utambuzi wa kidiplomasia na sasa unaelekea kuwa kitaasisi zaidi katika nyanja za usalama na ulinzi. Endapo mwelekeo huu utaendelea, kuna uwezekano hadhi ya Somaliland katika ulingo wa kimataifa ikaongezeka, huku ushindani wa nguvu ndani ya ukanda wa Bab al-Mandeb, bahari ya Shamu na pembe ya Afrika ukizidi kuwa tata na wenye sura nyingi. Kwa hivyo, ushirikiano wa kijeshi wa Israeli unawezekana kutokea huko Somaliland unapaswa kufuatiliwa kwa karibu, si tu kama kiashiria cha mabadiliko katika uhusiano wa pande mbili, bali pia kama ishara mabadiliko yanayoendelea katika mfumo wa usalama wa bahari ya Shamu katika kipindi kijacho. Na mpenzi msikilizaji, hadi hapa tunafikia tamati ya kipindi chetu. Kipindi hiki kimekuletea tathmini ya Dr. Khan Devejiolu, ambaye ni mchambuzi wa Afrika Kaskazini na Afrika Mashariki kutoka taasisi ya Orsam. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Mpaka kipindi kijacho, kwa heri. Maeneo ya migogoro barani Afrika.

baadhi ya miji ni nukta tu kwenye ramani, lakini miji mingine ndiyo ramani yenyewe. Leo tunazungumza nawe kutoka mahali palipo karibu zaidi na mbingu kuliko ardhi, mahali ambako mawe yamepewa utakatifu na sala zimekuwa sehemu ya uhalisia. Tupo katika kituo nyeti zaidi, chenye maumivu makubwa zaidi, lakini pia chenye uzuri wa kipekee katika safari ndefu tuliyoianza wiki iliyopita. Karibu. Leo tutafahamu moyo wa dunia. Moyo huo ni Yerusalemu. Lakini sio kupitia maelezo yanayopatikana kwenye vitabu vya watalii, bali kupitia minong'ono ya mawe ya kale yaliyoko katika mitaa yake. Kumbukumbu zilizohifadhiwa na miti yake mizeituni na ule mwanga maarufu wa Yerusalemu unaosemekana kutopatikana mahali pengine duniani. Kuingia Yerusalemu ni kuingia ndani ya historia yenyewe. Unapopita katika mojawapo ya malango makubwa ya mji wa kale, hisia yako ya muda hubadilika. Unapojikuta umezungukwa na umati katika lango la Damascus, unatambua kwamba haupo tu katika mji, bali ndani ya ndoto ya pamoja ya dini kuu tatu, ustaarabu wa maelfu ya miaka na mamilioni ya watu. Yerusalemu ni kumbukumbu ya pamoja ya ubinadamu. Kwa Waislamu ni msikiti wa Al-Aqsa, ambao ni lango la tukio la Isra na Mihraj, mahali ambapo njia kutoka duniani kwenda mbinguni ilifunguliwa. Hapa ndipo palipokuwa na kibla ya kwanza ya Waislamu. Kuba ya dhahabu ya Kubat al-Sakra inayong'aa chini ya mwanga wa jua si kazi ya usanifu pekee, bali ni ishara ya uimara na imani ya watu wake. Kwa Wakristo ni sala zinazosikika ndani ya kanisa la Holy Sepulchre na Via Dolorosa, njia inayobeba kumbukumbu za hatua za Yesu Kristo. Lakini ni kwa nini mahali ambapo utakatifu mwingi kiasi hiki unakutana pia hubeba huzuni kubwa namna hii? Kwa nini Yerusalemu hulia kila wakati? Kwa sababu Yerusalemu kila ilipojaribiwa kuwekwa pamoja, badala yake iligawanywa. Yerusalemu ya leo si simulizi ya maeneo matakatifu pekee, ni simulizi ya watu wanaoyalinda maeneo hayo kwa maisha yao. Unapotembea katika mitaa membamba ya mji wa kale na kuinua macho yako, huoni anga pekee. Wakati mwingine utaona waya wenye miiba, wakati mwingine mnara wa ulinzi, na wakati mwingine bendera ya Palestina ikipepea kwenye roshani ya familia iliyolazimishwa kuondoka nyumbani kwao. Leo wala sitakukumbusha historia kwa kuorodhesha miaka kama 1917 na 1967 kana kwamba ni somo la darasani. Badala yake, nataka ukumbuke sura ya bibi mmoja katika kitongoji cha Sheikh Jarrah aliyekumbatia mtu wa mzeituni wa karne nyingi uliopo bustanini kwake. Kwa sababu, kinachoifanya Yerusalemu isimame si maamuzi ya kisiasa, bali ni hisia hii ya kuwa sehemu ya mahali hapo. Je, wafahamu kwamba Yerusalemu ina harufu yake ya kipekee? Ni harufu ya zaatar, majani ya sage na mkate wa ufuta uliotoka kwenye tanuri. Mkate huo wa mviringo wenye ufuta huitwa kak al-Quds. Joto la mkate uliotoka tanurini na maana joto hilo kama ishara ya kupinga baridi ya kuta za kijivu za ukaliaji, unaweza kulielewa kikamilifu pale tu unapotazamana macho kwa macho na wenye maduka walio hapo. Na usipite juu ya neno kwenye maduka bila kutafakuri. Hao ndio murabitun wa mji huo, yani hawa ndio walinzi wake. Mjomba anayefungua pazia la duka lake kila asubuhi akisema bismillah hafungui biashara tu, anaendelea kuiweka hai kumbukumbu ya mtaa huo na uwepo wa jamii inayouzunguka.

Tazama wa mpana wa msikiti wa Al-Aqsa, utaona watoto wakikimbia chini ya miti ya mizeituni, watoto wakicheza soka, wakicheka, na vijana wakisoma wakiwa wameketi juu ya mawe ya kale. Kwa wanaotazama kutoka mbali, hapa panaweza kuonekana kama ni eneo la kihistoria tu au eneo la migogoro. Lakini kwa watu wa Yerusalemu, hapa ni nyumbani, ni bustani, ni sehemu pekee ya wazi wanakoweza kuvuta pumzi kwa uhuru. Moyo wa mji haupigi ndani ya meno yake matakatifu pekee, unapiga pia ndani ya mioyo ya watoto wanaocheka katika nyua za maeneo hayo matakatifu. Yerusalemu kwa hakika ni muunganiko wa historia nyingi. Ni uzuri wa mamluki, ujasiri wa Ayyubid, uadilifu wa Ottoman na subira isiyoisha ya Wapalestina. Wakati Sultan Suleimani Mkuu alipojenga kuta zile maarufu za mji, hakulenga tu kuulinda mji. Alikuwa analinda amana takatifu, na hisia hiyo unaweza kuisikia mara tu unapoweka mkono wako juu ya kuta hizo hii leo. Ndiyo, Yerusalemu imezingirwa. Vitongoji vyake vimegawanywa. Barabara zake zimekatwa na watu wake wametenganishwa. Lakini Yerusalemu ina ukweli mmoja usiobadilika. Mji huu haukubali kwa muda mrefu kile ambacho si sehemu yake halisi. Katika historia yote, wengi wamejaribu kuutawala mji huu, lakini Yerusalemu hujisalimisha kwa roho za wale tu wanaupenda kwa dhati na kuuheshimu. Tunapoondoka Yerusalemu, mahali ambapo mbingu hukutana na ardhi, katika sehemu hii ya kipindi chetu, ningependa ubaki na wazo moja. Yerusalemu si jina la mji tu, Yerusalemu ni msimamo. Ni kipimo cha haki, amani na heshima ya mwanadamu. Ikiwa mtoto analia Yerusalemu, basi hakuna mahali pengine duniani ambapo mtu anaweza kusema kuwa anacheka kwa ukamilifu. Wiki ijayo, tutaanza safari kuelekea kwenye mizizi ya kale zaidi ya ardhi hii, katika njia ndefu ya historia inayotoka kwa Wakanaani hadi Waumaya. Tutazungumzia jinsi utambulisho unavyojengwa na kwa nini ardhi hii haiwezi kusalimishwa. Na kivuli cha miti ya mizeituni kiwe pamoja nawe. Ulikuwa nami mtangazaji wako Ridhaa Korongo. Tukutane tena katika kipindi kijacho. Kwa heri.

Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Torokie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.